Serge miezi batami olubonza kanilunene olubonza kanilunene batamye bukacha nebindi ubira nebindi batamye.